0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au wito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Oi hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Tiamau longi mato, todia dianggato.